0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là Một mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha ban hành thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trong thông điệp đầu tiên có tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo trí tuệ nhân tạo không phải là một công cụ trung lập về luân lý, vì nó mang dấu ấn của những người thiết kế, tài trợ, điều hành và sử dụng. Ngài kêu gọi áp dụng các chủ mực công bằng xã hội để AI tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ lợi ích chung.
2: Thông điệp Magnifica Humanitas đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 5, nhân kỷ niệm 135 năm Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum về học thuyết xã hội của giáo hội và được công bố ngày 25 tháng 5. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, tập trung mạnh vào tác động của trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, thất nghiệp, việc làm, phát triển thanh thiếu niên, buôn người và chiến tranh. Thông điệp gồm 245 số, được chia thành 5 chương và phần giới thiệu và kết luận. Thông điệp mở đầu với nhận định: nhân loại kỳ diệu được Thiên Chúa tạo dựng ngày nay đang đối mặt với một lựa chọn quyết định: dựng lên một tháp Ba-ben mới hay xây dựng thành phố nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng cư ngụ. Từ nhận định rằng công nghệ không phải là một thế lực đối nghịch với con người, cũng không phải tự nó là một điều xấu. Nó cũng không trung lập bởi vì nó mang hình hài của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều chỉnh nó và sử dụng nó. Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng trên nền tảng tốt lành và giữ vững nhân tính, theo logic của trách nhiệm chung, lòng can đảm, tính bổ trợ, tình hiệp thông, để thế giới có thể nhận ra nơi mà Thiên Chúa muốn ngự trị chính là trong trái tim con người. Hai chương đầu tiên dành để giải thích sự phát triển của học thuyết xã hội của giáo hội từ thời Đức Leo 13 đến nay, các nguyên tắc chính của học thuyết đó và cách áp dụng chúng vào thời đại công nghệ hiện nay. Chương 3 giới thiệu mô hình kỹ trị của trí tuệ nhân tạo và sự mất cân bằng quyền lực kỹ thuật số. Chương 4 đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật, dân chủ, việc làm, giáo dục và tự do con người trong thời đại AI, trong khi chương 5 dành để phân tích sự bình thường hóa chiến tranh, cuộc đấu tranh giành quyền lực và trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng một nền văn minh tình thương thông qua việc vun đắp hòa bình và công lý. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận những công nghệ mới dưới ánh sáng tin mừng, theo đuổi một con đường sống nghiêm túc và đầy thử thách của đời sống Kitô giáo, để ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, mọi người vẫn có thể chứng kiến vẻ đẹp của một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 nói, cần giải trừ trí tuệ nhân tạo khỏi logic thống trị, loại trừ và chết chóc.
2: Vatican, ngày 25 tháng 5, trong diễn văn nhân dịp giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những biến đổi sâu rộng, kể cả trong chiến tranh, y tế, việc làm và an ninh. Ngài kêu gọi giải trừ AI khỏi các logic thống trị, loại trừ và chết chóc, phải sử dụng nó cho công ích của mọi người. Các quyết định về kỹ thuật không được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm.
1: Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong những thời điểm then chốt của lịch sử, giáo hội được mời gọi phân định những điều mới mẻ dưới ánh sáng của tin mừng và phẩm giá của con người. Và Đức Leo thứ 13 đã làm điều đó 135 năm trước khi công bố thông điệp Rerum Novarum trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp làm biến đổi đời sống công nhân. Ngài nhận định, nhân loại hôm nay đang đối diện với một biến đổi có tầm mức tương tự, thậm chí với những hệ quả còn lớn lao hơn, đó là trí tuệ nhân tạo. Theo Ngài, AI đã chạm đến những lĩnh vực của cuộc sống, ảnh hưởng đến những quyết định định hình đến sự sống chung của con người và đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tiến hành chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được sinh ra từ việc lắng nghe các nhà khoa học, kỹ sư, các nhà lãnh đạo chính trị, các phụ huynh, giáo viên, cũng như tiếng nói của những người bị gạt sang bên lề xã hội. Từ sự lắng nghe đó, Ngài đã đưa ra một xác tín mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo cần phải được giải trừ khỏi vũ khí. Ngài giải thích rằng từ ngữ này được chọn một cách có ý thức nhằm đánh thức lương tâm và chỉ ra những con đường tương lai cho nhân loại. Tương tự như việc giải trừ vũ khí hạt nhân, AI cần được giải trừ vũ khí, giải phóng khỏi logic, biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc chết chóc, và phải phục vụ mọi người cũng như công ích. Các quyết định về công nghệ không bao giờ được tách rời khỏi lương tâm và trách nhiệm. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giải trừ vũ khí thôi thì chưa đủ, chúng ta phải xây dựng. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm truyền giáo ở Peru. Ngài nói rằng, xây dựng lại không chỉ đơn giản là thay thế những gì đã bị phá hủy, nó còn có nghĩa là hàn gắn các mối tương quan, khôi phục niềm tin và khơi dậy hy vọng vào tương lai. Không ai xây dựng lại một mình. Đức Thánh Cha gợi lại hình ảnh ngôn sứ Nehemiah và mời gọi mỗi người cùng làm phần việc của mình. Và nhắc lại lời của Thánh Phaolô, cẩn thận trong việc cách mình xây dựng. Đức Thánh Cha mời gọi nhân loại, đừng sợ AI, nhưng luôn đặt ra câu hỏi về con người. Phát triển đích thực, theo giáo huấn của Thánh Phaolô 6, thì nó phải liên quan đến mọi người và toàn thể con người. Đây là nền văn minh tình yêu mà nhờ đó chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai, không phải cho một số ít người được đặc quyền, mà cho toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi tham gia vào cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo, giáo hội không có câu trả lời về kỹ thuật, cũng không tìm cách thay thế những câu trả lời đó bằng chuyên môn. Nhưng chúng tôi mang đến một sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay đang rất cần, đó là mỗi người là duy nhất và không thể thay thế, một chủ thể tự do và thông minh với lương tâm, có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Và Ngài mời gọi giáo hội và toàn thể gia đình nhân loại tỉnh thức, đối thoại và trở thành những nghệ nhân của hy vọng, cùng xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn.
2: Họp báo giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trưa thứ Hai ngày 25 tháng 5, trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp báo giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y Pietro Parolin nhận định rằng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, bảo vệ phẩm giá con người có nghĩa là phải cảnh giác trước những hình thức phi nhân hóa mới và giữ vững lòng trung thành với sự cao cả của con người. Công nghệ phải được đưa trở lại với chân lý về con người, với công bằng của cuộc sống chung và với lợi ích của mọi dân tộc trên trái đất.
2: Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phụ đề về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo của thông điệp cho thấy định hướng căn bản của toàn bộ văn kiện. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một tiến bộ kỹ thuật, nhưng là một bước ngoặt thời đại, nơi tập trung câu hỏi lớn về tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, trong tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số, nhiều vấn đề của đời sống đương đại được phản chiếu như qua một lăng kính. Đó là phẩm giá con người, lao động, tự do, chất lượng các tương quan xã hội, hòa bình, công lý và trách nhiệm đối với ngôi nhà chung. Vì thế, Magnifica Humanitas được đặt trong dòng chảy sống động của học thuyết xã hội của giáo hội. Ngày nay, trước sức mạnh của các công nghệ kỹ thuật số, giáo hội một lần nữa được mời gọi phân định những điều mới mẻ của lịch sử và dưới ánh sáng tin mừng đóng góp cho thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại. Điểm mới của thời đại hôm nay là cuộc đối thoại giữa giáo hội và các chủ thể đang định hình biến đổi xã hội đã được mở ra. Các chính phủ, tổ chức, đại học, doanh nghiệp và trung tâm nghiên cứu đều tham gia vào cuộc thảo luận này. Giáo hội bước vào đối thoại với sự tin tưởng và tự do, xác tín rằng việc lắng nghe làm cho sứ vụ phân định trở nên cụ thể hơn. Trong cuộc đối thoại ấy, giáo hội mang đến gia sản khôn ngoan được soi sáng bởi mặt khải nơi Đức Kitô, một cái nhìn về con người, phẩm giá, tự do và ơn gọi tương quan của họ. Nếu thiếu nền tảng này, ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất cũng có nguy cơ đánh mất thước đo của tiến bộ đích thực. Trích dẫn lời Đức Thánh Cha trong thông điệp, mỗi thế hệ thừa hưởng nhiệm vụ định hình thời đại của mình, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng trong thời AI, nhiệm vụ ấy trở nên khẩn thiết hơn vì quyền lực kỹ thuật đang gia tăng với tốc độ có thể vượt quá khả năng định hướng của các thể chế và lương tâm cá nhân. Do đó, sự phát triển của sức mạnh con người đòi hỏi sự trưởng thành tương ứng trong việc quản lý nó. Vì thế, Đức Hồng Y kết luận, thông điệp Magnifica Humanitas đặt ra những câu hỏi nền tảng. Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta muốn hướng đến mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng đi nào như những con người và như cộng đồng nhân loại? Câu trả lời của thông điệp là kỹ thuật không thể được đo lường chỉ bằng hiệu quả hay tốc độ, nhưng phải quy hướng về sự thật của con người, công lý trong đời sống chung và thiện ích của mọi dân tộc.
1: Tiếp tục buổi họp báo, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, giới thiệu những suy tư của giáo hội từ góc nhìn thần học về ân sủng, giúp chúng ta hiểu được những khả năng siêu việt đích thực vốn có trong con người và được thể hiện qua khát vọng không ngừng vươn lên của chúng ta. Ngài đã giúp nắm bắt được chiều sâu thần học của thông điệp Magnifica Humanitas. Ngài nhắc nhở rằng, khát vọng vươn lên của con người chỉ tìm thấy chân lý khi được soi sáng bởi ân sủng và hướng đến sự trọn vẹn của ơn gọi con người là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Tiếp đến là giáo sư Anna Roland, giáo sư về tư tưởng và thực hành xã hội công giáo tại Đại học Durham và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã nói về một số chủ đề chính của thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là cách thông điệp này tái khẳng định các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Những suy tư của bà cũng giúp nhận ra sự liên tục giữa hệ sinh thái toàn diện của Laudato Si và chủ nghĩa nhân văn toàn diện của văn kiện mới này, chứng minh cách thức tin mừng kêu gọi chúng ta biến đổi nền văn hóa quyền lực thành nền văn minh tình yêu. Bà đã nêu bật tính hiệu quả của học thuyết xã hội của giáo hội trước những biến đổi của thời đại chúng ta, giúp nhận ra thông điệp Magnifica Humanitas phù hợp với một truyền thống sống động như thế nào, có khả năng bảo tồn các nguyên tắc của nó và làm cho chúng vang vọng theo một cách mới trước những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Tiếp theo là phát biểu của ông Christopher Ola, một người Canada, đồng sáng lập tổ chức Anthropic và là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông đã giúp hiểu được một số câu hỏi mà thông điệp Magnifica Humanitas đặt ra cho những người đang làm việc trong thiết kế và phát triển trí tuệ nhân tạo. Cuộc đối thoại này càng có giá trị hơn khi nó được duy trì cởi mở và hướng đến không chỉ sự an toàn của các hệ thống, mà còn có phẩm giá của những người sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng. Sau đó là phát biểu của nữ giáo sư Leocadie Lusombo, hiện đang giảng dạy tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara ở California và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, giúp hiểu ý nghĩa của thông điệp Magnifica Humanitas bắt đầu từ các dân tộc ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Đặc biệt, giáo sư Lusombo thu hút sự chú ý đến những lời cảnh báo của Đức Thánh Cha về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với lương tâm và sự cấp bách của việc bảo vệ sự thật, bảo vệ những người lao động dễ bị tổn thương và gánh vác trách nhiệm đạo đức chung. Theo bà, việc phân định trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được hoàn thiện nếu không lắng nghe những người có nguy cơ phải gánh chịu những hậu quả của sự tiến bộ mà không thực sự được chia sẻ những lợi ích của nó. Phát biểu cuối cùng là của Đức Hồng E. Michael Chagny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Bài phát biểu của Ngài giúp chúng ta đặt trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh phát triển toàn diện con người, nơi các vấn đề công nghệ gặp gỡ với chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, giáo dục các thế hệ tương lai và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Hồng E. Chagny nhắc chúng ta rằng, chúng ta không phải là những người đứng ngoài cuộc, cam chịu trước những quá trình công nghệ. Trong công trường xây dựng của thời đại chúng ta được kêu gọi để cùng nhau xây dựng, để ngay cả kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành thời đại mà sự khéo léo của con người phục vụ phẩm giá của con người và sự phát triển toàn diện của các dân tộc.
2: Kết thúc buổi giới thiệu thông điệp, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng các bài phát biểu cho thấy sự phong phú của thông điệp và khả năng hướng đến giáo hội, cộng đồng quốc tế và các lĩnh vực khác nhau, mà trong đó định hướng về đời sống chung đang được hình thành ngày nay. Trên hết, điều nổi bật là nhận thức rằng những câu hỏi quan trọng không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, đó là những câu hỏi về nhân loại. Chúng ta muốn trở thành ai? Chúng ta muốn để lại tương lai nào cho những người đến sau? Làm thế nào chúng ta có thể định hướng sức mạnh đang nằm trong tay mình? Đức Hồng Y nhận định rằng những bài phát biểu này hội tụ trong một xác tín căn bản. Tương lai công nghệ không phải là một định mệnh đã được định trước, mà là một không gian được giao phó cho trách nhiệm của con người. Trí tuệ nhân tạo sẽ có thể đơm hoa kết trái thực sự xứng đáng với nhân loại khi nó được dẫn dắt bởi một trí tuệ có khả năng dung hòa phẩm giá của con người, công lý của đời sống chung và lợi ích của tất cả các dân tộc. Do đó, vấn đề không chỉ đơn thuần là sự an toàn của các hệ thống, hiệu quả của chúng hay khả năng đổi mới của chúng, mà còn là mục đích mà chúng ta hướng tới. Theo Ngài, thông điệp Magnifica Humanitas mời gọi chúng ta nhìn nhận công nghệ với lòng tin tưởng và sự sáng suốt. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta vượt ra ngoài cấp độ thuần túy quy phạm và điều chỉnh, dù nó là cần thiết. Ngài nhấn mạnh, đó cũng là một nhiệm vụ giáo dục, thiêng liêng và văn hóa. Đào tạo lương tâm có khả năng sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo mà không đánh mất tự do, sử dụng các công cụ mạnh mẽ mà không bị chúng chi phối, giữ được tính nhân văn trong một môi trường ngày càng được định hình bởi logic tự động hóa.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
3: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Căn tính và sứ mạng của người trẻ, phần 2.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với cha giám tỉnh của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cha Panaba. Và con chào cha.
5: Vâng, chào bạn Hoa và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của Vatican News.
4: Ngay cái chính lúc đấy thì nó cũng sẽ là một cái nuôi dưỡng cái sứ mạng của mình và giúp cho mình kết nối được giữa thân tính và sứ mạng. Vậy thì có một cái đó là nãy giờ mình đang nói một cái chiều rất là xuôi theo kiểu là khi mình cảm nhận được mình là môn đệ thì chính cái căn tính môn đệ nó sẽ giúp cho mình xây dựng được hay là phát triển được, kết nối được với cái sứ mạng. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay thì đúng là đôi lúc người trẻ con thấy là đôi khi mình chưa có cảm nhận được mình là môn đệ, nhưng mà cái dòng chảy của xã hội, dòng chảy của mọi thứ, mình vẫn phải lao vào, mình làm việc, mình vẫn phải lao vào với giống như kiểu là phải đến một cái độ tuổi, phải đến một cái thời điểm mà mình vẫn phải tiếp tục, mình vẫn phải làm việc. Vậy thì liệu là nó chỉ có xuôi một chiều là phải cảm nhận được làm môn đệ thì lúc đó mình mới biết được sứ mạng, hay là liệu có một cái chiều nào ngược lại, hay là hai cái nó có thể bổ trợ nhau như thế nào ạ?
5: Vâng, cha hiểu. Thực ra với tuổi của cha thì bây giờ nói không còn trẻ nữa, và sự cách biệt cái thế hệ trước đây thì người ta nói một 10 năm hay hơn, bây giờ thì 5-3 năm là đã thấy khác biệt rồi. Ngay cả bây giờ như về nhà hoặc Hoa và một vài bạn đi học đại học mà về lại nhà mình ngày Tết hay là một cái dịp gì đó gặp các cháu là thấy mình có hơn nó 3-4 tuổi hay 5 tuổi hay là thấy nó khác liền. Thì thực tế cái chuyện mà giữa học và làm á, ngày nay cái độ cách biệt nó không có lớn, và gần như người ta là vừa học vừa làm là vậy. Cha nghĩ rằng vẫn có cái chiều là mình thực hành đi, mình làm đi, rồi mình sẽ nâng cao hơn nữa cái phẩm chất của căn tính. Cái đó đúng, vì cũng có một số bạn thực ra là thời trẻ trâu ở giáo xứ cũng chẳng học giáo lý, cũng gì hết, không làm gì hết, không theo nhóm gì hết. Khi họ vô trong một cái môi trường ở thành phố, họ học đại học chẳng hạn, thì vì cái nhu cầu kết nối, tí xíu cha sẽ nói về cái kết nối nhiều thứ, nhưng mà cái nhu cầu kết nối nó làm cái gì đó rất tự nhiên, vì chúng ta không ai là một hòn đảo cả, chúng ta là cũng phải là một cái tiểu vũ trụ, mình là tự đủ không, mình mới mở ra. Thì bắt đầu họ khám phá ra là trong từ trước giờ mình chưa có một cái tương quan với một người mà họ rất là xác tín. Ví dụ nhà mình có điều kiện cho nên mình chưa bao giờ thiếu cơm, thiếu rồi hết. Giờ gặp một cái thực tế, nó có những bạn vậy, như ví dụ một chuyến đi phượt trên Lào Cai, thấy bên đường mấy em nhỏ nó lạnh, nó co và nó ăn cơm mà đi co chan nước lạnh vô, nó ăn chứ không có thịt gì hết. Thì các bạn nghĩ, ô tại sao đời lại như vậy? Cho nên họ bắt đầu nghĩ ra cái gì đó, họ tự nhiên họ bị thôi thúc, thì họ bắt đầu vận động một nhóm bạn để mà có thể là kiếm tiền từ các ân nhân, những nhà hảo tâm đấy, rồi đưa lên cho nó mua đồ đạc cho các em, cho các em ăn một bữa cơm có thịt, và từ từ họ tiến tới, họ làm cái việc mà từ trước đến giờ mình làm mình chưa làm. Bây giờ mình bắt đầu làm, mình hiểu ra có cái gì đó nó thuộc về cái bản chất thiệt lành, cái điều mà chúng ta gọi là cái tâm của con người. Và bắt đầu một cái điểm nhấn từ cái tâm nó sẽ nhảy qua cái tâm linh ấy, tức là thiêng liêng hơn. Thì lúc đó họ hiểu rằng là khi làm thì nhiều khi hai ba bạn cãi cọ nhau, rồi nhiều khi đụng tới chuyện mà tiền bạc mà nó không minh bạch, để làm từ thiện mà không minh bạch thì nó lại đụng cái này đụng cái khác. Trong khi tại sao một cái nhóm các sơ hoặc một thầy hoặc một giáo xứ ở đó, người ta làm bao nhiêu năm nay người ta vẫn có thể duy trì được cái sự bền vững, và nó có cái gì đó nó vượt ra khỏi cái tham sân si của con người bình thường đấy, thì họ sẽ nhảy qua một cái xa hơn, họ à bởi vì ở trong này này tôi hiểu được rằng người ta đang làm những cái công việc này vì một cái tâm, và cái tâm nó còn gắn với cái gì cao hơn nữa, cái gì đó được thôi thúc từ bên trong, thì cái quy trình ngược lại cha nghĩ là cũng có thể có. Tuy nhiên cái mà được chuẩn bị theo như chiều tự nhiên, ví dụ như người ta hay nói là chưa học biết bò thì khoan lo học chạy, đúng không? Là nó có cái gọi là cái tầm mức, hoặc là nó có cái chiều đi của cái sự tăng trưởng á, quy luật tiềm tiến á, thì nếu chúng ta áp dụng thì vẫn ok hơn. Ví dụ như có những bạn chẳng hạn như là môn đệ học giáo lý rất là giỏi này kia, nhưng mà chưa bao giờ dám đi về một cái miền quê ở đó có ngủ một đêm để sinh hoạt với các em chơi trung thu hoặc này kia. Họ sẽ đi một chuyến thiện nguyện hoặc một chuyến phục vụ nào đó, thì họ sẽ có một cái kinh nghiệm mới, và hai cái này nó bổ túc cho nhau. Thì cha nghĩ là về sau này khi mà họ nghĩ ra trong đầu một cái chương trình hoặc một cái kế hoạch, một cái gì đó hành động để mà mình phục vụ mọi người á, như mình được thôi thúc, thì nó sẽ được hòa hợp, nó tương đối là dễ, và căn tính cũng như sứ mệnh nó đi chung với nhau như vậy. Cha nghĩ là tốt.
4: Thì con hiểu là nó vẫn sẽ có hai chiều, giữa là cái việc mà mình phát triển, mình cảm nhận được cái căn tính và mình đi đến sứ mạng, hoặc là ngược lại, có nghĩa là có thể là thông qua những cái hành động, thông qua những cái công việc mà mình được thôi thúc, mình được, hoặc là mình có cơ hội để thực hiện, và chính qua đấy thì mình có thể khám phá được ngược lại cái căn tính của mình và làm cho nó dồi dào và kết nối được với nhau, đúng không ạ? Ngày hôm nay á, thì con quay lại với lại cái vấn đề mà con đặt ra ngay từ ban đầu, và con nghĩ là trong nãy giờ thì cha cũng có nhắc tới khá là nhiều, đó là làm thế nào khi mà một người trẻ mình có thể là giữ được, tức là cái kết nối được khi mà mình gặp phải một cái thất bại, hay là khi mình gọi là đứng gọi là khựng lại, đổ vỡ, gãy một cái tương quan chẳng hạn, thì mình làm thế nào là mình có thể kiểu vực dậy được, hoặc là mình có thể duy trì tiếp nối được cái sức mạnh đó à?
5: Cho nói kinh nghiệm sống thì cũng có lẽ cũng không sai với cái kinh nghiệm sống của mình á, thì cha thấy để làm mình trọn vẹn, để làm mình có thể hoạt động phục vụ tốt, thì ít nhất là nó có ba cái kết nối với chính mình, kết nối với Chúa, và kết nối với thế giới, với con người, tức là mình, Chúa và là ba cái kết nối. Thì rất là nhiều bạn trẻ khủng hoảng về tâm lý này kia, chắc Hoa cũng biết, là vì họ mất kết nối trong chính mình. Nó xung đột nội tâm, rồi cái điều mình nghĩ, mình mơ ước này kia, nó không có trúng vào đâu hết. Rồi nó chưa nói tới những cái kinh nghiệm hay trải nghiệm thất bại này kia mà mình không chưa đủ lực để mà mình vượt qua đó, thì mất kết nối luôn. Có những người trầm cảm hay này kia, thì cha nghĩ cái đó là kết nối với chính mình. Để dĩ nhiên một đứa trẻ nó có cái kết nối với chính mình khác với một bạn tuổi teen. Rồi qua cái tuổi teen, từ tuổi 24, 25 mình trưởng thành hơn ấy, thì mình sẽ có với cái thời gian, với kinh nghiệm cuộc sống, cái việc mà kết nối chính mình biết mình là ai, mình tự chủ, mình cũng đừng quá sống theo cảm xúc, mình cũng đừng có quá lý trí, mà mình biết hài hòa giữa lý và tình, rồi chính làm hòa với chính bản thân mình chấp nhận cả những giới hạn của mình đó, thì cha gọi cái đó là kết nối với bản thân mình. Cái đó cũng rất là cần. Kết nối với Chúa, dĩ nhiên là người có đạo thì dễ rồi, nhưng mà hỏi những người không có đạo, chúng ta hay nói người bên lương, họ vẫn có kết nối với đấng thiêng liêng tâm linh, cái thế giới tâm linh, nhiều người còn tin nhiều chuyện hơn nữa. Cho nên kết nối với thiêng liêng là để biết được rằng mình không là tất cả. Con người của mình, khi biết mình rồi thì mình biết rằng là tôi không phải là chủ tể của tất cả mọi sự. Tôi có những giới hạn, tôi bị giới hạn trong vật chất, trong thời gian, trong không gian, vân vân. Và cái đó là một cái ý thức rất là quan trọng để mình biết được rằng có một đấng thiêng liêng, mình đặt mình với đấng thiêng liêng đó, không phải là như kiểu để thúc phiền, để an ủi mình, nhưng mà là hiện hữu của một đấng vô hình, một đấng thiêng liêng đó. Và cái đấng đó có một cái tương tác rất là mạnh đối với bản thân mình. Chúng ta gọi là Chúa hay ông trời gì đó, nhưng mà tôi nghĩ cái tôi hữu như cha có nói là Chúa là đấng luôn luôn hiện diện, hiện hữu với mình và yêu thương mình. Đó là kết nối với Chúa. Và với người Kitô hữu thì kết nối với Chúa là qua một đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô, cái đó cũng rất là quan trọng với giáo hội đó nữa. Rồi kết nối với thế giới, cái nguy cơ là chỉ biết mình thôi, còn là xung quanh người khác hoặc là thế giới nó đang đi về đâu thì chúng ta nhiều khi cũng không quan tâm. Thực sự thôi, ví dụ như ngày hôm nay các bạn phải đi thi thì làm sao mà nghĩ đến được là chỗ này bão lụt, chỗ kia đang đánh nhau cái gì, hoặc là thế giới này dầu nó đang lên, hoặc là xăng nó đang tăng giá. Khi nào nó đụng tới mình chứ. Còn bình thường thì cha chỉ sợ bây giờ mà cứ với cái điện thoại, cái smartphone thì chỉ có ngắm mình ở trong smartphone với có bao nhiêu lượt người ta like mình ở kia thôi, thì dĩ nhiên là có kết nối, nhưng mà kết nối ảo không thôi. Còn kết nối với thế giới thì lại không có. Thực ra kết nối với thế giới đôi khi nó cũng có những cái rất là bình thường thôi. Lấy ví dụ như bây giờ các bạn chưa bao giờ ra khỏi nhà để mình đi xa hết. Thì thấy trong nhà mẹ vẫn nấu cơm với này kia, đến khi vô nhà trọ sinh viên ấy, không biết nấu cơm. Đấy, vì đói, vì kết nối với thế giới. Và sau thấy bạn mình nấu cơm ngon này kia, thì bắt đầu mình hiểu được rằng là có coi cái gì đó cần bên ngoài mình nữa. Hoặc đôi khi mình buồn quá mà không gặp một người nói chuyện này kia, có một người lắng nghe mình, có một người khích lệ này kia, thì đấy, kết nối với thế giới cái bên ngoài đó. Thì nhưng nguy cơ mất kết nối với bản thân mình trong giới trẻ cũng có nhiều lắm. Nguy cơ mất kết nối với thế giới vì ảo quá cũng rất là nhiều. Và nguy cơ mất kết nối với Chúa cũng không thiếu đâu đó. Nên cha nghĩ rằng là giờ có muốn làm cái gì, muốn mình là cái gì, muốn mình làm cái gì tốt, thì theo như cái kinh nghiệm của Don Bosco nói với các cha, thì cha cũng chia sẻ lại, tức là bảo người trẻ họ không phải là một cái đối tượng thụ hưởng, thụ động, mà họ phải là cái người đóng vai chính trong tiến trình được giáo dục, hay trong tiến trình họ được trưởng thành hơn. Vì họ phải biết mình, họ phải biết chính mình, họ là ai, họ muốn đi đâu, họ muốn đi về đâu, rồi họ cũng phải biết Chúa nữa, bởi vì trong tương quan với đấng thiêng liêng và phải biết mọi người, biết tương quan với mọi người, với thế giới, thì cái tiến trình đó gần như họ là cái chủ thể, người trẻ là chủ thể. Và cha hy vọng nếu các bạn có một cái ước mơ gì hay muốn làm một cái gì đó, thì rõ ràng nó được thôi thúc từ bên trong, thì mình bắt đầu mới nhảy ra khỏi mình để mình làm việc được. Và với cái lực thôi thúc đó, mình thấy mình là mình được nối kết, thì với niềm vui, với hy vọng, mình có thể làm những cái việc mà từ nhỏ đến lớn nó có với một cái niềm vui và cái nguồn năng lượng rất là lớn. Và lại dĩ nhiên nó là cái độ bền của tất cả gì chúng ta muốn làm. Thế chứ còn không thì bị mất một chút kết nối, nó không cân bằng, thì nó khi thì thiếu cái này, thì thiếu cái kia. Cha nghĩ cái đó chính bạn trẻ chứ không ai khác phải là cái người mình ý thức cái điều này rõ hơn cho mình. Và hy vọng nếu mà sâu xa hơn, có những bạn tự nhiên nghĩ mình, ví dụ như ơn gọi đi tu chứ, ơn gọi đi tu trong mấy ngày này thấy có cái phim gì đó hẹn em ngày nhật thực gì đó đang nói chuyện bài sơ gì kia, thì nhân cơ hội này cha cũng nói luôn là đấy, có những cái lời mời gọi họ ý thức, có thể thì câu chuyện bên ngoài gia đình, biết là cái người có đạo với người không có đạo khác nhau như thế nào. Rồi mình sống đi, mình đi tìm hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của một người có Chúa với người không có Chúa nó có khác nhau, chắc chắn là có chứ. Và trong cái tiến trình đó thì người ta biết là mình là ai, mình sống trong tương quan với mọi người, trong cái niềm tin đó, cái gì sẽ là cái hướng mà mình chọn lựa, làm sao đó để cho nó có hạnh phúc, và làm sao đó để cho cái điều mà mình muốn, mình tại vì con người muốn nhiều thứ lắm, thì nó vẫn thực hiện trong cái chiều kích là tốt đẹp, đúng đắn, và nó có cái đột biến.
4: Vâng, dạ con cảm ơn cha rất là nhiều. Và như các bạn trẻ thì chúng ta cũng đã nghe được những cái lời nhắn gửi của cha, đó là hãy cứ ước mơ và hãy có cho mình một ước mơ thật lớn để mà mình có thể phấn đấu, mình có thể đi tới, mình có thể nhờ cái ước mơ đó để giúp mình có thể khám phá được chính mình và cũng kết nối được với cái căn tính và sứ mạng của mình. Và vậy thì cảm ơn cha đã dành thời gian cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng con. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Dạ, và giờ đây thì Thu Hoa cũng như là cha Panapa chúng ta xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là Một mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha ban hành thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trong thông điệp đầu tiên có tựa đề Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo trí tuệ nhân tạo không phải là một công cụ trung lập về luân lý, vì nó mang dấu ấn của những người thiết kế, tài trợ, điều hành và sử dụng. Ngài kêu gọi áp dụng các chuẩn mực công bằng xã hội để AI tôn trọng phẩm giá con người và phục vụ lợi ích chung.
2: Thông điệp Magnifica Humanitas đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 5, nhân kỷ niệm 135 năm Đức Leo 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum về học thuyết xã hội của giáo hội và được công bố ngày 25 tháng 5. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, tập trung mạnh vào tác động của trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, thất nghiệp, việc làm, phát triển thanh thiếu niên, buôn người và chiến tranh. Thông điệp gồm 245 số, được chia thành 5 chương và phần giới thiệu và kết luận. Thông điệp mở đầu với nhận định: nhân loại kỳ diệu được Thiên Chúa tạo dựng ngày nay đang đối mặt với một lựa chọn quyết định: dựng lên một tháp Ba-ben mới hay xây dựng thành phố nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng cư ngụ. Từ nhận định rằng công nghệ không phải là một thế lực đối nghịch với con người, cũng không phải tự nó là một điều xấu. Nó cũng không trung lập bởi vì nó mang hình hài của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều chỉnh nó và sử dụng nó. Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng trên nền tảng tốt lành và giữ vững nhân tính, theo logic của trách nhiệm chung, lòng can đảm, tính bổ trợ, tình hiệp thông, để thế giới có thể nhận ra nơi mà Thiên Chúa muốn ngự trị chính là trong trái tim con người. Hai chương đầu tiên dành để giải thích sự phát triển của học thuyết xã hội của giáo hội từ thời Đức Leo 13 đến nay, các nguyên tắc chính của học thuyết đó và cách áp dụng chúng vào thời đại công nghệ hiện nay. Chương 3 giới thiệu mô hình kỹ trị của trí tuệ nhân tạo và sự mất cân bằng quyền lực kỹ thuật số. Chương 4 đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật, dân chủ, việc làm, giáo dục và tự do con người trong thời đại AI, trong khi chương 5 dành để phân tích sự bình thường hóa chiến tranh, cuộc đấu tranh giành quyền lực và trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng một nền văn minh tình thương thông qua việc vun đắp hòa bình và công lý. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đón nhận những công nghệ mới dưới ánh sáng tin mừng, theo đuổi một con đường sống nghiêm túc và đầy thử thách của đời sống Kitô giáo, để ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, mọi người vẫn có thể chứng kiến vẻ đẹp của một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 nói, cần giải trừ trí tuệ nhân tạo khỏi logic thống trị, loại trừ và chết chóc.
2: Vatican, ngày 25 tháng 5, trong diễn văn nhân dịp giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những biến đổi sâu rộng, kể cả trong chiến tranh, y tế, việc làm và an ninh. Ngài kêu gọi giải trừ AI khỏi các logic thống trị, loại trừ và chết chóc, phải sử dụng nó cho công ích của mọi người. Các quyết định về kỹ thuật không được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm.
1: Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong những thời điểm then chốt của lịch sử, giáo hội được mời gọi phân định những điều mới mẻ dưới ánh sáng của tin mừng và phẩm giá của con người. Và Đức Leo thứ 13 đã làm điều đó 135 năm trước, khi công bố thông điệp Rerum Novarum trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp làm biến đổi đời sống công nhân. Ngài nhận định nhân loại hôm nay đang đối diện với một biến đổi có tầm mức tương tự, thậm chí với những hiệu quả còn lớn lao hơn, đó là trí tuệ nhân tạo. Theo Ngài, AI đã chạm đến những lĩnh vực của cuộc sống, ảnh hưởng đến những quyết định định hình đến sự sống chung của con người và đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tiến hành chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được sinh ra từ việc lắng nghe các nhà khoa học, kỹ sư, các nhà lãnh đạo chính trị, các phụ huynh, giáo viên, cũng như tiếng nói của những người bị gạt sang bên lề xã hội. Từ sự lắng nghe đó, Ngài đã đưa ra một xác tín mạnh mẽ rằng trí tuệ nhân tạo cần phải được giải trừ khỏi vũ khí. Ngài giải thích rằng từ ngữ này được chọn một cách có ý thức nhằm đánh thức lương tâm và chỉ ra những con đường tương lai cho nhân loại. Tương tự như việc giải trừ vũ khí hạt nhân, AI cần được giải trừ vũ khí, giải phóng khỏi logic, biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc chết chóc, và phải phục vụ mọi người cũng như công ích. Các quyết định về công nghệ không bao giờ được tách rời khỏi lương tâm và trách nhiệm. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giải trừ vũ khí thôi thì chưa đủ, chúng ta phải xây dựng. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm truyền giáo ở Peru. Ngài nói rằng, xây dựng lại không chỉ đơn giản là thay thế những gì đã bị phá hủy, nó còn có nghĩa là hàn gắn các mối tương quan, khôi phục niềm tin và khơi dậy hy vọng vào tương lai. Không ai xây dựng lại một mình. Đức Thánh Cha gợi lại hình ảnh ngôn sứ Nehemia và mời gọi mỗi người cùng làm phần việc của mình. Và nhắc lại lời của Thánh Phaolô, cẩn thận trong việc cách mình xây dựng. Đức Thánh Cha mời gọi nhân loại, đừng sợ AI, nhưng luôn đặt ra câu hỏi về con người. Phát triển đích thực, theo giáo huấn của Thánh Phaolô 6, thì nó phải liên quan đến mọi người và toàn thể con người. Đây là nền văn minh tình yêu mà nhờ đó chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai, không phải cho một số ít người được đặc quyền, mà cho toàn thể gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi tham gia vào cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo, giáo hội không có câu trả lời về kỹ thuật, cũng không tìm cách thay thế những câu trả lời đó bằng chuyên môn. Nhưng chúng tôi mang đến một sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay đang rất cần, đó là mỗi người là duy nhất và không thể thay thế, một chủ thể tự do và thông minh với lương tâm, có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Và Ngài mời gọi giáo hội và toàn thể gia đình nhân loại tỉnh thức, đối thoại và trở thành những nghệ nhân của hy vọng, cùng xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn.
2: Họp báo giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trưa thứ Hai ngày 25 tháng 5, trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp báo giới thiệu thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha, Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y Pietro Parolin nhận định rằng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, bảo vệ phẩm giá con người có nghĩa là phải cảnh giác trước những hình thức phi nhân hóa mới và giữ vững lòng trung thành với sự cao cả của con người. Công nghệ phải được đưa trở lại với chân lý về con người, với công bằng của cuộc sống chung và với lợi ích của mọi dân tộc trên trái đất.
2: Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phụ đề về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo của thông điệp cho thấy định hướng căn bản của toàn bộ văn kiện. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một tiến bộ kỹ thuật, nhưng là một bước ngoặt thời đại, nơi tập trung câu hỏi lớn về tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, trong tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số, nhiều vấn đề của đời sống đương đại được phản chiếu như qua một lăng kính. Đó là phẩm giá con người, lao động, tự do, chất lượng các tương quan xã hội, hòa bình, công lý và trách nhiệm đối với ngôi nhà chung. Vì thế, Magnifica Humanitas được đặt trong dòng chảy sống động của học thuyết xã hội của giáo hội. Ngày nay, trước sức mạnh của các công nghệ kỹ thuật số, giáo hội một lần nữa được mời gọi phân định những điều mới mẻ của lịch sử và dưới ánh sáng tin mừng đóng góp cho thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại. Điểm mới của thời đại hôm nay là cuộc đối thoại giữa giáo hội và các chủ thể đang định hình biến đổi xã hội đã được mở ra. Các chính phủ, tổ chức, đại học, doanh nghiệp và trung tâm nghiên cứu đều tham gia vào cuộc thảo luận này. Giáo hội bước vào đối thoại với sự tin tưởng và tự do, xác tín rằng việc lắng nghe làm cho sứ vụ phân định trở nên cụ thể hơn. Trong cuộc đối thoại ấy, giáo hội mang đến gia sản khôn ngoan được soi sáng bởi mặt khải nơi Đức Kitô, một cái nhìn về con người, phẩm giá, tự do và ơn gọi tương quan của họ. Nếu thiếu nền tảng này, ngay cả những công nghệ tiên tiến nhất cũng có nguy cơ đánh mất thước đo của tiến bộ đích thực. Trích dẫn lời Đức Thánh Cha trong thông điệp, mỗi thế hệ thừa hưởng nhiệm vụ định hình thời đại của mình, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng trong thời AI, nhiệm vụ ấy trở nên khẩn thiết hơn vì quyền lực kỹ thuật đang gia tăng với tốc độ có thể vượt quá khả năng định hướng của các thể chế và lương tâm cá nhân. Do đó, sự phát triển của sức mạnh con người đòi hỏi sự trưởng thành tương ứng trong việc quản lý nó. Vì thế, Đức Hồng Y kết luận, thông điệp Magnifica Humanitas đặt ra những câu hỏi nền tảng. Chúng ta đang đi đâu? chúng ta muốn hướng đến mục tiêu nào? Chúng ta phải chọn hướng đi nào như những con người và như cộng đồng nhân loại? Câu trả lời của thông điệp là kỹ thuật không thể được đo lường chỉ bằng hiệu quả hay tốc độ, nhưng phải quy hướng về sự thật của con người, công lý trong đời sống chung và thiện ích của mọi dân tộc.
1: Tiếp tục buổi họp báo, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, giới thiệu những suy tư của giáo hội từ góc nhìn thần học về ân sủng, giúp chúng ta hiểu được những khả năng siêu việt đích thực vốn có trong con người và được thể hiện qua khát vọng không ngừng vươn lên của chúng ta. Ngài đã giúp nắm bắt được chiều sâu thần học của thông điệp Magnifica Humanitas. Ngài nhắc nhở rằng, khát vọng vươn lên của con người chỉ tìm thấy chân lý khi được soi sáng bởi ân sủng và hướng đến sự trọn vẹn của ơn gọi con người là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Tiếp đến là giáo sư Anna Roland, giáo sư về tư tưởng và thực hành xã hội công giáo tại Đại học Durham và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã nói về một số chủ đề chính của thông điệp Magnifica Humanitas, đặc biệt là cách thông điệp này tái khẳng định các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Những suy tư của bà cũng giúp nhận ra sự liên tục giữa hệ sinh thái toàn diện của Laudato Si và chủ nghĩa nhân văn toàn diện của văn kiện mới này, chứng minh cách thức tin mừng kêu gọi chúng ta biến đổi nền văn hóa quyền lực thành nền văn minh tình yêu. Bà đã nêu bật tính hiệu quả của học thuyết xã hội của giáo hội trước những biến đổi của thời đại chúng ta, giúp nhận ra thông điệp Magnifica Humanitas phù hợp với một truyền thống sống động như thế nào, có khả năng bảo tồn các nguyên tắc của nó và làm cho chúng vang vọng theo một cách mới trước những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Tiếp theo là phát biểu của ông Christopher Ola, một người Canada, đồng sáng lập tổ chức Anthropic và là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ông đã giúp hiểu được một số câu hỏi mà thông điệp Magnifica Humanitas đặt ra cho những người đang làm việc trong thiết kế và phát triển trí tuệ nhân tạo. Cuộc đối thoại này càng có giá trị hơn khi nó được duy trì cởi mở và hướng đến không chỉ sự an toàn của các hệ thống, mà còn có phẩm giá của những người sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng. Sau đó là phát biểu của nữ giáo sư Leocadie Lusombo, hiện đang giảng dạy tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara ở California và là thành viên của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện,

0: phát triển con người toàn diện. Bài phát biểu của Ngài giúp chúng ta đặt trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh phát triển toàn diện con người, nơi các vấn đề công nghệ gặp gỡ với chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, giáo dục các thế hệ tương lai và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Hồng Y. Czerny nhắc chúng ta rằng, chúng ta không phải là những người đứng ngoài cuộc, cam chịu trước những quá trình công nghệ. Trong công trường xây dựng của thời đại chúng ta được kêu gọi để cùng nhau xây dựng, để ngay cả kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng có thể trở thành thời đại mà sự khéo léo của con người, phục vụ phẩm giá của con người và sự phát triển toàn diện của các dân tộc.
1: Kết thúc buổi giới thiệu thông điệp, Đức Hồng Y. Parolin nhận xét rằng các bài phát biểu cho thấy sự phong phú của thông điệp và khả năng hướng đến giáo hội, cộng đồng quốc tế và các lĩnh vực khác nhau, mà trong đó định hướng về đời sống chung đang được hình thành ngày nay. Trên hết, điều nổi bật là nhận thức rằng những câu hỏi quan trọng không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, đó là những câu hỏi về nhân loại. Chúng ta muốn trở thành ai? Chúng ta muốn để lại tương lai nào cho những người đến sau? Làm thế nào chúng ta có thể định hướng sức mạnh đang nằm trong tay mình? Đức Hồng Y. nhận định rằng những bài phát biểu này hội tụ trong một xác tín căn bản. Tương lai công nghệ không phải là một định mệnh đã được định trước, mà là một không gian được giao phó cho trách nhiệm của con người. Trí tuệ nhân tạo sẽ có thể đơm hoa kết trái thực sự xứng đáng với nhân loại khi nó được dẫn dắt bởi một trí tuệ có khả năng dung hòa phẩm giá của con người, công lý của đời sống chung và lợi ích của tất cả các dân tộc. Do đó, vấn đề không chỉ đơn thuần là sự an toàn của các hệ thống, hiệu quả của chúng hay khả năng đổi mới của chúng, mà còn là mục đích mà chúng ta hướng tới. Theo Ngài, thông điệp Magnifica Humanitas mời gọi chúng ta nhìn nhận công nghệ với lòng tin tưởng và sự sáng suốt. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta vượt ra ngoài cấp độ thuần túy quy phạm và điều chỉnh, dù nó là cần thiết. Ngài nhấn mạnh, đó cũng là một nhiệm vụ giáo dục, thiêng liêng và văn hóa. Đào tạo lương tâm có khả năng sống trong thời đại trí tuệ nhân tạo mà không đánh mất tự do, sử dụng các công cụ mạnh mẽ mà không bị chúng chi phối, giữ được tính nhân văn trong một môi trường ngày càng được định hình bởi logic tự động hóa.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
2: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
0: Căn tính và sứ mạng của người trẻ, phần 2.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với cha giám tỉnh của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cha Panaba. Và con chào cha ạ.
4: Vâng, cha chào bạn Hoa và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của Vatican News.
3: Ngay cái chính lúc đấy thì nó cũng sẽ là một cái nuôi dưỡng cái sứ mạng của mình và giúp cho mình kết nối được giữa thân tính và sứ mạng. Vậy thì có một cái đó là nãy giờ mình đang nói một cái chiều rất là xuôi theo kiểu là khi mình cảm nhận được mình là môn đệ thì chính cái căn tính môn đệ nó sẽ giúp cho mình xây dựng được hay là phát triển được, kết nối được với cái sứ mạng. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay thì đúng là đôi lúc người trẻ con thấy là đôi khi mình chưa có cảm nhận được mình là môn đệ, nhưng mà cái dòng chảy của xã hội, dòng chảy của mọi thứ, mình vẫn phải lao vào, mình làm việc, mình vẫn phải lao vào với giống như kiểu là phải đến một cái độ tuổi, phải đến một cái thời điểm mà mình vẫn phải tiếp tục, mình vẫn phải làm việc. Vậy thì liệu là nó chỉ có xuôi một chiều là phải cảm nhận được làm môn đệ thì lúc đó mình mới biết được sứ mạng, hay là liệu có một cái chiều nào ngược lại, hay là hai cái nó có thể bổ trợ nhau như thế nào ạ?
4: Vâng, cha hiểu. Thực ra với tuổi của cha thì bây giờ nói không còn trẻ nữa, và sự cách biệt cái thế hệ trước đây thì người ta nói một 10 năm hay hơn, bây giờ thì 5-3 năm là đã thấy khác biệt rồi. Ngay cả bây giờ như về nhà, hoặc Hoa và một vài bạn đi học đại học mà về lại nhà mình ngày Tết hay là một cái dịp gì đó gặp các cháu là thấy mình có hơn nó 3-4 tuổi hay 5 tuổi, hay là thấy nó khác liền. Thì thực tế cái chuyện mà giữa học và làm á, ngày nay cái độ cách biệt nó không có lớn, và gần như người ta là vừa học vừa làm là vậy. Chắc nghĩ rằng vẫn có cái chiều là mình thực hành đi, mình làm đi rồi mình

0: sẽ nâng cao hơn nữa cái phẩm chất của căn tính. Cái đó đúng. Vì cũng có một số bạn thực ra là thời trẻ trâu ở giáo xứ cũng chẳng học giáo lý không gì hết, không làm gì hết, không theo nhóm gì hết. Khi họ vô trong cái môi trường ở thành phố họ học đại học chẳng hạn, thì vì cái nhu cầu kết nối, tí xíu cha sẽ nói về cái kết nối nhiều thứ, nhưng mà cái nhu cầu kết nối nó làm cái gì đó rất tự nhiên, vì chúng ta không ai là một hòn đảo cả, chúng ta là không phải là một cái tiểu vũ trụ, mình là tự đủ không, mình nó mở ra. Thì bắt đầu họ khám phá ra là trong từ trước giờ mình chưa có một cái tương quan với một người mà họ họ họ rất là xác tín. Ví dụ nhà mình có điều kiện cho nên mình chưa bao giờ thiếu cơm, thiếu đồ nữa. Giờ gặp một cái thực tế, nó có những bạn vậy, như ví dụ một chuyến đi phượt trên Lào Cai, thấy bên đường mấy em nhỏ nó lạnh nó co và nó ăn cơm mà đi co chan nước lạnh vô nó ăn chứ không có thịt gì hết, thì các bạn nghĩ ô tại sao đời lại như vậy. Cho nên họ bắt đầu nghĩ ra cái gì đó, họ tự nhiên họ bị thôi thúc, thì họ bắt đầu vận động một nhóm bạn để mà có thể là kiếm tiền từ các ân nhân, những nhà hảo tâm đấy, rồi đưa lên cho nó mua đồ đạc cho các em, cho các em ăn một bữa cơm có thịt trong đây. Và từ từ họ họ tiến tới, họ làm cái việc mà từ trước đến giờ mình làm mình chưa chưa làm. Bây giờ mình bắt đầu làm, mình hiểu ra có cái gì đó nó thuộc về cái bản chất thiệt lành, cái điều mà chúng ta gọi là cái tâm của con người. Và bắt đầu một cái điểm nhấn từ cái tâm nó sẽ nhảy qua cái tâm linh ấy, tức là thiêng liêng hơn. Thì lúc đó họ hiểu rằng là khi làm thì nhiều khi hai ba bạn cãi cọ nhau, rồi nhiều khi đụng tới chuyện mà tiền bạc mà nó không minh bạch, đấy làm từ thiện mà không minh bạch thì nó lại đụng cái này đụng cái khác. Trong khi tại sao một cái nhóm các sơ hoặc một thầy hoặc một giáo xứ ở đó, người ta làm bao nhiêu năm nay người ta vẫn có thể duy trì được cái sự sự bền vững, và nó có cái gì đó nó vượt ra khỏi cái tham sân si của con người bình thường đấy. Thì họ sẽ nhảy qua một cái xa hơn, họ bởi vì ở ở trong này này tôi hiểu được rằng người ta đang làm những cái công việc này vì một cái tâm, và cái tâm nó còn gắn với cái gì cao hơn nữa, cái gì đó được thôi thúc từ bên trong. Thì cái quy trình ngược lại cha nghĩ là cũng có thể có. Tuy nhiên cái mà được chuẩn bị theo như chiều tự nhiên, ví dụ như người ta hay nói là chưa chưa học biết bò thì khoan lo học chạy, đúng không? Là nó có cái gọi là cái tầm tầm mức, hoặc là nó có cái chiều đi của cái sự tăng trưởng ấy, quy luật tiềm tiến ấy, thì nếu chúng ta áp dụng thì vẫn ok hơn. Ví dụ như có những bạn này, chẳng hạn như là môn đệ này, học giáo lý rất là giỏi này kia, nhưng mà chưa bao giờ dám đi về một cái miền quê ở đó có ngủ một đêm để sinh hoạt với các em chơi trung thu hoặc này kia. Họ sẽ đi một chuyến thiện nguyện hoặc một chuyến phục vụ nào đó, thì họ sẽ có một cái kinh nghiệm mới, và hai cái này nó bổ túc cho nhau. Thì cha nghĩ là về sau này khi mà họ nghĩ ra trong đầu một cái chương trình hoặc một cái kế hoạch, một cái gì đó hành động để mà mình phục vụ mọi người á, như mình được thôi thúc, thì nó sẽ được hòa hợp, nó tương đối là dễ, và căn tính cũng như sứ mệnh nó đi đi chung với nhau như vậy. Cha nghĩ là tốt.
1: Dạ vâng. Thì con hiểu là nó vẫn sẽ có hai chiều, giữa là cái việc mà mình phát triển, mình cảm nhận được cái căn tính và mình đi đến sứ mạng, hoặc là ngược lại, có nghĩa là có thể là thông qua những cái hành động, thông qua những cái công việc mà mình được thôi thúc, mình được, hoặc là mình có cơ hội để thực hiện, và chính qua đấy thì mình có thể khám phá được ngược lại cái căn tính của mình và
0: Chính
1: làm
0: xác.
1: cho nó dồi dào và kết nối được với nhau, đúng không ạ? Ngày hôm nay á thì con quay lại với lại cái vấn đề mà con đặt ra ngay từ ban đầu, và con nghĩ là trong nãy giờ thì cha cũng có nhắc tới khá là nhiều, đó là làm thế nào khi mà một người trẻ mình có thể là giữ được, tức là cái kết nối được khi mà mình gặp phải một cái thất bại, hay là khi mình gọi là đứng đứng gọi là khựng lại, đổ vỡ gãy một cái tương quan chẳng hạn, thì mình làm thế nào để mình có thể kiểu vực dậy được, hoặc là mình có thể duy trì tiếp nối được cái sức mạnh đó à?
0: Cha nói kinh nghiệm sống thì cũng có lẽ cũng không sai với cái kinh nghiệm sống của mình á, thì cha thấy để làm mình trọn vẹn, để làm mình có thể hoạt động phục vụ tốt, thì ít nhất là nó có ba cái kết nối. kết nối với chính mình, kết nối với Chúa và kết nối với thế giới, với con người thế trong, tức là mình, Chúa và là ba cái kết nối. Ừ. Thì rất là nhiều bạn trẻ khủng hoảng về tâm lý này kia, chắc Hoa cũng biết, là vì họ mất kết nối trong chính mình. Nó xung đột nội tâm, rồi cái điều mình nghĩ, mình mơ ước này kia, nó không có trúng vào đâu hết. Rồi nó chưa nói tới những cái kinh nghiệm hay trải nghiệm thất bại này kia mà mình không chưa đủ lực để mà mình vượt qua đó, thì mất kết nối luôn. Có những người trầm cảm này kia thì cha nghĩ cái đó là kết nối với chính mình. Để dĩ nhiên một đứa trẻ nó có cái kết nối với chính mình khác với một bạn tuổi teen. Rồi qua cái tuổi teen, từ tuổi 24, 25 mình trưởng thành hơn ấy, thì mình sẽ có với cái thời gian, với kinh nghiệm cuộc sống, cái việc mà kết nối chính mình biết mình là ai, mình tự chủ, mình cũng đừng quá sống theo cảm xúc, mình cũng đừng có quá lý trí, mà mình biết hài hòa giữa lý và tình, rồi chính làm hòa với chính bản thân mình. Mình chấp nhận cả những giới hạn của mình đó, thì cha gọi cái đó là kết nối với bản thân mình. Cái đó cũng rất là cần. Kết nối với Chúa dĩ nhiên là người có đạo thì dễ rồi, nhưng mà hỏi những người không có đạo, chúng ta hay nói người bên lương, họ vẫn có kết nối với đấng thiêng liêng. Tâm linh, cái thế giới tâm linh, nhiều người còn tin nhiều chuyện hơn nữa. Cho nên kết nối với thiêng liêng là để biết được rằng mình không là tất cả. Con người của mình, khi biết mình rồi thì mình biết rằng là tôi không phải là chủ tể của tất cả mọi sự. Tôi có những giới hạn. Tôi bị giới hạn trong vật chất, trong thời gian, trong không gian, vân vân. Và cái đó là một cái ý thức rất là quan trọng để mình biết được rằng có một đấng thiêng liêng. Mình đặt mình với đấng thiêng liêng đó, không phải là như kiểu để thuốc phiền, để an ủi mình, nhưng mà là hiện hữu của một đấng vô hình, một đấng thiêng liêng đó. Và cái đấng đó có một cái tương tác rất là mạnh đối với bản thân mình. Chúng ta gọi là Chúa hay ông trời gì đó, nhưng mà cái người Kitô hữu, như cha có nói, là Chúa là đấng luôn luôn hiện diện, hiện hữu với mình và yêu thương mình. Đó là kết nối với Chúa. Và với người Kitô hữu thì kết nối với Chúa là qua một đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô. Cái đó cũng rất là quan trọng với giáo hội đó. Rồi kết nối với thế giới. Cái nguy cơ là chỉ biết mình thôi, còn là xung quanh người khác hoặc là thế giới nó đang đi về đâu thì chúng ta nhiều khi cũng không quan tâm. Thực sự thôi, ví dụ như ngày hôm nay các bạn phải đi thi thì làm sao mà nghĩ đến được là chỗ này bão lụt, chỗ kia đang đánh nhau cái gì, hoặc là thế giới này dầu nó đang lên, hoặc là xăng nó đang tăng giá. Khi nào nó đụng tới mình chứ. Còn bình thường thì cha chỉ sợ bây giờ mà cứ với cái điện thoại, cái smartphone thì chỉ có ngắm mình ở trong smartphone với có bao nhiêu lượt người ta like mình ở kia thôi, thì dĩ nhiên là có kết nối, nhưng mà kết nối ảo không thôi. Còn kết nối với thế giới thì lại không có. Thực ra kết nối với thế giới đôi khi nó cũng có những cái rất là bình thường thôi. Lấy ví dụ như bây giờ các bạn chưa bao giờ ra khỏi nhà để mình đi xa hết. Thì thấy trong nhà mẹ vẫn nấu cơm cái này kia, đến khi vô nhà trọ sinh viên ấy, không biết nấu cơm. Đấy, vì đói, vì kết nối với thế giới. Và sau thấy bạn mình nấu cơm ngon này kia, thì bắt đầu mình hiểu được rằng là có coi cái gì đó cần bên ngoài mình nữa. Hoặc đôi khi mình buồn quá mà không gặp một người nói chuyện này kia, có một người lắng nghe mình, có một người khích lệ này kia, thì để kết nối với thế giới cái bên ngoài đó. Thì nhưng nguy cơ mất kết nối với bản thân mình trong giới trẻ cũng có nhiều lắm. Nguy cơ mất kết nối với thế giới vì ảo quá cũng rất là nhiều. Và nguy cơ mất kết nối với Chúa cũng không thiếu đâu đó. Nên cha nghĩ rằng là giờ có muốn làm cái gì, muốn mình là cái gì, muốn mình làm cái gì tốt, thì theo như cái kinh nghiệm của Don Bosco nói với các cha, thầy cha cũng chia sẻ lại thôi, là bảo người trẻ họ không phải là một cái đối tượng thụ hưởng, thụ động, mà họ phải là cái người đóng vai chính trong tiến trình được giáo dục, hay trong tiến trình họ được trưởng thành hơn. Vì họ phải biết mình. Họ phải biết chính mình, họ là ai, họ muốn đi đâu, họ muốn đi về đâu. Rồi họ cũng phải biết Chúa nữa, bởi vì trong tương quan với đấng thiêng liêng và với biết mọi người, với tương quan với mọi người, với thế giới, thì cái tiến trình đó gần như họ là cái chủ thể, người trẻ là chủ thể. Và cha hy vọng nếu các bạn có một cái ước mơ gì, hay muốn làm một cái gì đó thì rõ ràng nó được thôi thúc từ bên trong thì mình bắt đầu mới nhảy ra khỏi mình để mình làm việc được. Và với cái lực thôi thúc đó mình thấy mình là mình được nối kết thì với niềm vui, với hy vọng mình có thể làm những cái việc mà từ nhỏ đến lớn nó có với một cái niềm vui với cái nguồn năng lượng rất là lớn. Và lại dĩ nhiên nó là cái độ bền của tất cả những gì chúng ta muốn làm. Thế chứ còn không thì bị mất một chút kết nối, nó không cân bằng thì nó khi thì thiếu cái này, khi thiếu cái kia. Trang nghĩ cái đó chính chính bạn trẻ chứ không ai khác phải là cái người mình ý thức cái điều này rõ hơn cho mình. Và hy vọng nếu mà sâu xa hơn có những bạn tự nhiên nghĩ mình, ví dụ như ơn gọi đi tu chứ, đấy, ơn gọi đi tu trong mấy ngày này thấy có cái phim gì đó hẹn em ngày nhật thực gì đó đang nói chuyện và sơ gì kia, thì nhân cơ hội này Trang cũng nói luôn là đấy, có những cái lời mời gọi họ ý thức có thể trên câu chuyện bên ngoài gia đình, biết là cái người có đạo với người không có đạo khác nhau như thế nào. Rồi mình sống đi, mình đi tìm hạnh phúc thì cái hạnh phúc của một người có Chúa với người không có Chúa nó có khác nhau, chắc chắn là có chứ. Và trong cái tiến trình đó thì người ta biết là mình là ai, mình sống trong tương quan với mọi người, trong cái niềm tin đó, cái gì sẽ là cái hướng mà mình chọn lựa, làm sao đó để cho nó có hạnh phúc, và làm sao đó để cho cái điều mà mình muốn, mình tại vì con người muốn nhiều thứ lắm, thì nó thực hiện trong cái chiều kích là tốt đẹp, đúng đắn và nó có cái độ bền.
1: Dạ con cảm ơn cha rất là nhiều. Và như các bạn trẻ thì chúng ta cũng đã nghe được những cái lời nhắn gửi của cha, đó là hãy cứ ước mơ và hãy có cho mình một ước mơ thật lớn để mà mình có thể phấn đấu, mình có thể đi tới, mình có thể nhờ cái ước mơ đó để giúp mình có thể khám phá được chính mình và cũng kết nối được với cái căn tính là sứ mạng của mình. Và vậy thì cảm ơn cha đã dành thời gian cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng con. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Dạ, và giờ đây thì Thu Hoa cũng như là cha Panaba chúng ta xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi châu Âu hỗ trợ gia đình trong bối cảnh khủng hoảng dân số.
2: Vatican tiếp các thành viên của nhóm Liên nghị viện châu Âu về dân số học, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo tình trạng già hóa và mức tăng dân số bằng không đang đặt châu Âu trước một thách đố nhân học, xã hội và kinh tế cấp bách. Ngài kêu gọi đặt gia đình, sự sống, tình liên đới giữa các thế hệ và phẩm giá con người vào trung tâm các chính sách công.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định vấn đề dân số tại châu Âu là một thách đố cấp bách liên quan trực tiếp đến hàng triệu người và các gia đình. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng châu Âu đang trở thành lục địa già không chỉ vì lịch sử lâu đời nhưng còn vì tuổi trung bình dân số ngày càng cao. Đức Thánh Cha lưu ý rằng những hệ quả của tình trạng tăng trưởng dân số bằng không rất đa dạng và phức tạp, trong đó có đại dịch cô đơn. Ngài nhấn mạnh các dữ liệu dân số không chỉ là những con số thống kê, nhưng nói đến tình phụ tử, mẫu tử và con cái. Con cái là tương lai, Ngài khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng tương lai không thể được xây dựng nếu thiếu tình liên đới giữa các thế hệ. Theo Đức Thánh Cha, trong những thập niên gần đây, việc khước từ nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế châu Âu đã dẫn đến một tình trạng vô sinh sâu xa, không chỉ vì nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì xã hội không truyền lại cho người trẻ các phương tiện vật chất và văn hóa cần thiết để đối diện với tương lai. Ngài cũng cảnh báo về sự mâu thuẫn trong một số chính sách tự nhận là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại phân biệt đối xử với tình mẫu tử, đề cao phá thai như một quyền và làm suy yếu chính sách nền tảng của ước muốn xây dựng gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức về dân số phải được giải quyết thông qua sự hợp tác phối hợp giữa các thể chế chính trị, giới học thuật và xã hội dân sự. Ngài nói rằng trọng tâm của mọi giải pháp phải là phẩm giá của mọi người và vai trò của gia đình, trường học đầu tiên và không thể thay thế của đời sống xã hội như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy. Ngài nói thêm rằng các chính sách nên tăng cường sự tham gia tích cực của các gia đình vào đời sống xã hội, chính trị và văn hóa, đồng thời tôn trọng nguyên tắc bổ trợ, nhờ đó tránh được cả sự can thiệp quá mức của nhà nước và chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Kết thúc, Đức Thánh Cha nói rằng tầm nhìn của giáo hội không tìm cách quay trở lại các mô hình xã hội trong quá khứ mà đề xuất các nguyên tắc bền vững có khả năng hướng dẫn các xã hội khi họ đối mặt với những câu hỏi cơ bản về cuộc sống con người, xã hội và tương lai của các thế hệ mai sau. Ngài khẳng định rằng chỉ một làn gió mùa xuân mới có thể biến đổi mùa đông lạnh giá của các dân số đang già đi.
2: Các giám mục Công giáo hoan nghênh thông điệp Magnifica Humanitas, kim chỉ nam cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
1: Roma. Các giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ, Mexico và Ukraine hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, như một hướng dẫn rõ ràng cho thời đại trí tuệ nhân tạo. Các ngài nhấn mạnh rằng AI phải phục vụ phẩm giá con người, thiện ích chung, công lý xã hội và không bao giờ được thay thế giá trị độc nhất của mỗi người.
2: Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo được công bố ngày 25 tháng 5, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người và đặt trí tuệ nhân tạo trong ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Thông điệp nhắc lại sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội như nền tảng giúp định hướng AI giữa bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và nhiều nguy cơ mới đối với phẩm giá con người. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhận định rằng thông điệp là một lời nhắc mạnh mẽ rằng không công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa và mọi công nghệ phải được đặt để phục vụ sự phát triển toàn diện của nhân loại. Đức Tổng Giám mục Nelson Peretz của Philadelphia nhận định giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo nói lên một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy khó hiểu. Theo Ngài, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách minh bạch rằng sự thánh thiên của sự sống con người phải luôn giữ vị trí tối thượng khi AI ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ngài cũng nhìn nhận những lợi ích của AI trong y tế, giáo dục và loan báo tin mừng, nhưng cảnh báo về các cạm bẫy luân lý và đạo đức cần được phân định. Đức Giám mục Michael Burbidge của Arlington mời gọi các tín hữu đọc kỹ văn kiện, nhất là trong thời điểm xã hội và công nghệ đang biến chuyển sâu rộng. Đức Giám mục Michael Martin của Charlotte so sánh AI với cuộc cách mạng công nghiệp mà Đức Leo XIII đã đề cập trong Rerum Novarum năm 1891, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội không than phiền về tiến bộ, nhưng mời gọi nhân loại sử dụng tiến bộ vì thiện ích chung. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Mexico nhận định thông điệp Magnifica Humanitas kết hợp giữa sự sáng suốt và niềm hy vọng, phân tích các nguy cơ thực tế, nhưng cũng chỉ ra những con đường cụ thể để bảo vệ yếu tố nhân bản trong thời đại AI. Về phần Đức Tổng Giám mục Boris Gujak của Philadelphia thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cho rằng sự kết hợp giữa tinh thần đón nhận khám phá của con người và suy tư sâu xa về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và thiêng liêng là điều rất cần thiết trong cuộc cách mạng AI hiện nay.
1: Hàng trăm nhà thờ mở cửa trong đêm của các nhà thờ tại châu Âu.
2: Châu Âu. Tối ngày 29 tháng 5, hàng trăm nhà thờ, nhà nguyện và hội đường Do Thái tại Cộng hòa Séc, Áo và Slovakia sẽ mở cửa trong đêm của các nhà thờ. Qua các buổi hòa nhạc, triển lãm, tham quan, cầu nguyện và gặp gỡ, sự kiện mời gọi mọi người, cả tín hữu lẫn người không tin, bước vào không gian thánh để tìm kiếm Thiên Chúa, đối thoại và can đảm mở lòng.
1: Tại Cộng hòa Séc, sự kiện bước sang năm thứ 18 mời gọi các tín hữu và cả những người không đức tin bước vào các nhà thờ, nhà nguyện và hội đường để tham dự các buổi hòa nhạc, triển lãm, thuyết trình, tham quan có hướng dẫn và cầu nguyện, nhiều nơi mở cửa đến tận khuya. Một số địa điểm còn cho phép khách tham quan vào các tháp chuông, hầm mộ và những không gian thường ngày không mở cho công chúng. Chủ đề năm nay tại Cộng hòa Séc và Slovakia là can đảm. Năm ngoái tại Cộng hòa Séc, hơn 460.000 khách tham quan và 25.000 tình nguyện viên đã tham gia, tăng 40.000 khách và 5.000 tình nguyện viên so với năm trước đó. Tại Áo, ban tổ chức ghi nhận khoảng 300.000 khách trong mỗi 2 năm gần đây. Đức Tổng giám mục Stanislav Przybyl của Tổng giáo phận thủ đô Praha nhìn nhận rằng đôi khi cần can đảm ngay cả để bước qua ngưỡng cửa một nhà thờ. Ngài mời gọi mọi người đi vào để gặp gỡ nhau vì các nhà thờ và nhà nguyện được xây dựng như những không gian để con người gặp nhau và gặp Thiên Chúa. Tại thủ đô Vienna của Áo, Đức Tổng giám mục Joseph đánh giá cao sức lan tỏa của sáng kiến này, xem đây là lời mời gọi mọi người khám phá sâu hơn truyền thống tôn giáo và thiêng liêng của mình, bước vào những không gian mới và không sợ mở lòng trước điều chưa biết. Riêng thủ đô của Áo dự kiến đón khoảng 100.000 khách với hơn 170 nhà thờ tham quan, gồm cả một nhà nguyện của cảnh sát. Tại Slovakia, Đức Tổng giám mục Bernard Borber, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovakia nói rằng các nhà thờ mở cửa sẽ trở thành nơi cầu nguyện, gặp gỡ và can đảm tìm kiếm Thiên Chúa trong thinh lặng cũng như trong cộng đoàn. Sáng kiến này bắt đầu tại Đức vào năm 1995, rồi sau đó lan sang Áo năm 2005, Cộng hòa Séc năm 2009, rồi mở rộng đến Slovakia, Hungary, Estonia, Ý và Thụy Sĩ.
2: Các đại diện Vatican và Giáo hội Peru quỳ xin lỗi các nạn nhân của một tổ chức giáo hội đã bị giải thể.
1: Peru. Trong thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Catacaos, miền Bắc Peru, các đại diện Vatican và Giáo hội Peru đã quỳ trước các nông dân bản địa Tayán để xin tha thứ vì những lạm dụng, bách hại và chiếm đoạt đất đai liên quan đến Soda Lycium Christiane Vitae, một tổ chức giáo hội đã bị giải thể vào năm 2025 vì những sai phạm nghiêm trọng. Cử chỉ này được xem là bước tiến trên hành trình công lý, hòa giải và canh tân giáo hội.
2: Thánh lễ do Đức Hồng Y Carlos Castillo Matasolio, Tổng giám mục Lima, cử hành cùng Đức Hồng Y Pedro Barreto, nguyên Tổng giám mục Juan Cayo, Đức Tổng giám mục Luciano Maggia của Piura, Đức Tổng giám mục Alfredo Vizcarra của Trujillo và Đức ông Jordi Bertomeu, viên chức của Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức ông Bertomeu được gửi đến Peru như ủy viên tòa thánh trong tiến trình giải thể tổ chức Sodalicium, đã dành 2 tuần để lắng nghe các nạn nhân tại tòa sứ thần. Trước cộng đoàn, ngài nói: "Chúng tôi lẽ ra phải đến đây từ 20 năm trước. Hôm nay chúng tôi xin tha thứ." Trong bài giảng, Đức Hồng Y Castillo Matasolio nói đến sự cam kết trên con đường canh tân và hy vọng sau thảm kịch do một nhóm trong giáo hội gây ra. Ngài khẳng định, giáo hội đến không chỉ để xin tha thứ, nhưng còn để cam kết tiếp tục con đường canh tân mà Đức Giáo hoàng Francisco đã khởi xướng và Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp nối. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể quên những gì đã xảy ra, nhưng cần biết nhớ để sửa chữa. Không chỉ sửa đổi chính mình, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, mà còn giúp sửa chữa những người nghĩ rằng mình không thể sửa chữa được, những người tin rằng mình là thần thánh. Và chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta là con người, là tội nhân, những người có thể và phải thay đổi và cải thiện. Ngài kêu gọi xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, theo định hướng của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Một nền hòa bình được xây dựng bằng đối thoại, bằng việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và bằng sự tham gia của những người bé nhỏ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Tóm tắt thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV.
3: Kính thưa quý thính giả, trong thông điệp đầu tiên của mình, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo XIV suy tư về học thuyết xã hội của giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài nói rằng AI phải phục vụ nhân loại, chứ không phục vụ quyền lực của một số ít người. Ngài kêu gọi bảo vệ một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị bằng cách cổ võ sự thật, phẩm giá lao động, công bằng xã hội và hòa bình. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cần giải giới AI và vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa bằng cách tái khởi động đối thoại và chủ nghĩa đa phương. Nhân loại kỳ diệu được Thiên Chúa tạo dựng ngày nay đang đứng trước một lựa chọn quyết định: dựng lên một tháp Babel mới hay xây dựng thành đô nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng cư ngụ. Phần mở đầu của thông điệp đầu tiên của Đức Leo XIV về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo tóm lược những lý do nền tảng và mục đích của văn kiện. Thông điệp được ban hành ngày 25 tháng 5 đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm 135 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII. Đức Thánh Cha Leo XIV đã đón nhận gia sản của vị tiền nhiệm khi viết một thông điệp xã hội đề cập đến một trong những thách đố chính của thời đại hôm nay, đó là trí tuệ nhân tạo. Được chia thành 5 chương, cùng với phần dẫn nhập và kết luận, thông điệp Magnifica Humanitas khởi đi từ một xác tín. Công nghệ không phải là một lực lượng đối kháng với con người, cũng không tự nó là một sự dữ. Tuy nhiên, công nghệ không trung lập bởi vì nó mang khuôn mặt của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều hành nó và sử dụng nó. Từ đó, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng trong sự thiện và duy trì nhân tính, theo lối suy nghĩ của tinh thần đồng trách nhiệm, can đảm, nguyên tắc bổ trợ và sự hiệp thông, để thế giới có thể nhận ra nơi mà Thiên Chúa muốn cư ngụ chính là trong tâm hồn con người. Học thuyết xã hội của giáo hội là thần học về hiệp thông. Chương thứ nhất, một tư tưởng năng động trung thành với tin mừng, trình bày lại học thuyết xã hội của giáo hội trong huấn quyền gần đây và trong công đồng Vaticano thứ hai, làm nổi bật đặc tính năng động của học thuyết này. Không phải là một cẩm nang gồm các nguyên tắc và quy định để áp dụng, Học thuyết xã hội của giáo hội đúng hơn là một hành trình phân định cộng đoàn, một thần học về hiệp thông trong lịch sử, hướng dẫn việc đọc các biến cố dưới ánh sáng tin mừng. Trong chương 2, Đức Leo 14 liệt kê các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Trong số các nền tảng, trước hết Ngài nêu lên phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Tính bất khả xâm phạm của các quyền con người, trong đó quyền đầu tiên là quyền sống, từ khi được thụ thai cho đến lúc chết cách tự nhiên. Việc nhìn nhận các quyền của các nhóm thiểu số với sự quan tâm đặc biệt dành cho phụ nữ để họ thật sự được lắng nghe và được trân trọng.
4: Loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia là điều vô đạo đức và không thể chấp nhận. Về các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, Đức Leo 14 nêu ra 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là công ích, hình thức xã hội của phẩm giá được nhìn nhận nơi mỗi người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh một điểm, việc thăng tiến công ích không bao giờ có thể tự tách rời khỏi việc tôn trọng quyền của các dân tộc, được hiện hữu, được gìn giữ căn tính riêng và đóng góp bằng nét độc đáo của mình vào gia đình các quốc gia. Do đó, bất cứ toan tính hay dự án nào nhằm loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia đều là điều vô luân nghiêm trọng và vì thế không thể được chấp nhận. Công nghệ không được tập trung trong tay một số ít người. Nguyên tắc thứ hai liên quan đến mục đích phổ quát của cuộc cải. Ở đây và trong nhiều điểm khác của thông điệp, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh sự cần thiết để tri thức và công nghệ không bị tập trung trong tay một số ít người, qua đó nuôi dưỡng hố ngăn cách giữa những người được bao gồm và những người bị loại trừ khỏi cuộc cách mạng kỹ thuật số. Từ đó phát sinh nguyên tắc thứ ba và thứ tư, tức là nguyên tắc bổ trợ. Đòi phải vượt qua chủ nghĩa quyền hành và não trạng trợ cấp đơn thuần để hướng tới tinh thần đồng trách nhiệm và tình liên đới, nguyên tắc và nhân đức đối nghịch với sự dửng dưng, đồng thời quan tâm đến các dân tộc và các thế hệ tương lai. Công bằng xã hội. Nguyên tắc thứ năm của học thuyết xã hội của giáo hội được Đức Thánh Cha nêu ra là công bằng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số, công bằng xã hội phải đảm bảo cho mọi người được tiếp cận cách công bằng với các cơ hội, bảo vệ những người mong manh nhất, chống lại thù hận và thông tin sai lệch, đặt việc sử dụng dữ liệu và công nghệ dưới sự kiểm soát công khai. Đức Leo 14 chỉ ra một phép thử quyết định trong lĩnh vực này nơi những người di cư, tị nạn và di tản. Cách xã hội đối xử với họ cho thấy ý niệm về công bằng được hướng dẫn bởi sự sợ hãi hay bởi tình huynh đệ. Từ đó, Ngài kêu gọi vừa bảo vệ quyền hy vọng của những người buộc phải ra đi bằng cách bảo đảm cho họ những con đường an toàn và hợp pháp, sự tiếp đón xứng đáng và hội nhập. Vừa cổ võ quyền được ở lại của những người trên chính quê hương mình trong hòa bình và an ninh bằng cách giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tình trạng di cư. Năm nguyên tắc trên không chỉ được gửi đến xã hội, nhưng còn được gửi đến chính giáo hội, vốn được mời gọi thực hiện một cuộc xét mình, lắng nghe các nạn nhân của những cuộc lạm dụng thiêng liêng, kinh tế, cơ chế, tính dục, quyền lực và lương tâm. Bởi vì điều này là thành phần thiết yếu của một hành trình công lý, bao gồm việc nhìn nhận tổn hại, sự đền bù chính đáng và việc phòng ngừa.
3: Một quy tắc đạo đức chung về AI. Chương thứ ba, kỹ thuật và sự thống trị, sự cao cả của con người trước những hứa hẹn của AI, nhấn mạnh rằng cần tiếp cận AI cách cảnh giác, duy trì

0: 14 nhấn mạnh để đưa nó ra khỏi logic cạnh tranh quân sự, kinh tế và nhận thức, để phá vỡ sự đồng nhất giữa quyền lực kỹ thuật và quyền cai quản, để giải thoát nó khỏi các độc quyền và ngăn không cho nó thống trị con người. Thông điệp dành nhiều chỗ để phê bình chủ nghĩa siêu nhân học và chủ nghĩa hậu nhân học, vốn giải thích tiến bộ như là việc vượt qua các giới hạn của con người. Trái lại, giới hạn không phải là một khiếm khuyết cần loại bỏ, nhưng là một chiều kích cấu thành của con người, bởi vì trong sự yếu đuối và hữu hạn, tương quan và sự mở ra với Thiên Chúa cũng như với tha nhân được trưởng thành. Tiến bộ kỹ thuật không được làm tâm hồn suy hóa. Làm cho kỹ thuật phát triển bằng cách loại bỏ các giới hạn của con người trên thực tế có nghĩa là làm cho tâm hồn suy hóa. Thật vậy, nhân loại, kỳ diệu nhưng cũng bị thương tổn, không được bị thay thế hay bị vượt qua. Công nghệ có làm giảm bớt những đau khổ của nhân loại và mở ra cho nhân loại những khả năng mới, nhưng không được phủ nhận điều vốn thuộc về nhân loại, khả năng tương quan và yêu thương. Đứng trước AI, chọn lựa thật sự không phải là giữa sự phấn khởi và sợ hãi, nhưng là giữa hai cách xây dựng sự tiến bộ. Đó là phục vụ con người và các dân tộc, hoặc phục vụ các logic quyền lực. Một nền sinh thái truyền thông. Trong chương thứ tư, bảo vệ con người trong cuộc biến đổi, sự thật, lao động, tự do, thông điệp kêu gọi một nền sinh thái truyền thông dựa trên sự thật. Đức Thánh Cha kêu gọi sự minh bạch trong việc lựa chọn nội dung, bảo vệ dữ liệu cá nhân, một nền báo chí nghiêm túc dựa trên lập luận và xác minh, một nhận thức mới về việc sử dụng AI một cách đúng đắn và có tính phê bình, và sự tích hợp kiến thức. Giáo hội cũng cần phải có nền truyền thông minh bạch và công bằng, đặc biệt là trong các trường hợp bất công và lạm dụng. Trọng tâm khác là lời kêu gọi đổi mới liên minh giáo dục để mong muốn đặt câu hỏi của giới trẻ không bị dập tắt bởi những cỗ máy hoàn hảo khiến tư duy của con người dường như vô dụng. Đức Leo 14 cũng kêu gọi tập trung vào trường học như một nơi mà người ta học cách tìm kiếm và yêu mến sự thật.
1: Phẩm giá của lao động. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được biểu hiện qua cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ phẩm giá và giá trị lao động bằng cách thiết kế các hệ thống tập trung vào con người, chứ không chỉ vào hiệu suất. Công nghệ chắc chắn có thể giải thoát con người khỏi những công việc nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại, nhưng tuyệt đối không được dẫn đến thất nghiệp nhân danh việc cắt giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha cũng mong muốn có một sự đổi mới nơi các tổ chức công đoàn. Hòa bình và phát triển. Đức Thánh Cha cũng nhận thấy điều cần thiết phải vượt qua việc xem GDP như thước đo mức độ phát triển của một quốc gia, thay vào đó hãy nhắm đến phẩm giá lao động, sự thịnh vượng được chia sẻ, việc cắt giảm các bất bình đẳng và bảo vệ môi trường. Thật vậy, nền tài chính vì tài chính thì khác với nền tài chính phục vụ sự phát triển. Theo đường hướng của Thánh Phaolô Đệ Lục, thông điệp nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hòa bình và phát triển, đồng thời mong muốn có một sự hợp tác quốc tế có khả năng xác định các chiến lược chung, nhất là vì lợi ích của các quốc gia và các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bởi vì sự thịnh vượng chỉ góp phần vào hòa bình khi được phổ biến một cách rộng rãi, bao gồm mọi người và bền vững. Gia đình, thiện ích xã hội hàng đầu. Trong thông điệp, lời kêu gọi dành cho các gia đình cũng rất mạnh mẽ. Gia đình được đặt nền trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ là thiện ích xã hội hàng đầu, là tế bào nền tảng và không thể thay thế của mọi tổ chức cộng đồng. Gia đình cần được nâng đỡ, kể cả qua các chính sách lao động, cổ võ sự ổn định và những nhịp sống nhân bản, để đảm bảo sự quân bình đúng đắn trong đời sống và bảo vệ khả năng xây dựng tương lai, điều vốn làm cho xã hội có sức sản sinh. Kiến trúc của sự hiển thị. Sau cùng là chủ đề tự do của con người, điều cần được bảo vệ khỏi sự lệ thuộc và thương mại hóa. Trong một thời đại mà các nền tảng kỹ thuật số được thiết kế để chiếm giữ thời gian của người dùng và khai thác những yếu đuối của họ, việc củng cố tự do nội tâm của mỗi người và đối diện với nguy cơ kiểm soát xã hội phát sinh từ việc thu thập dữ liệu hàng loạt và sử dụng các hệ thống thuật toán là điều cấp bách. Thật vậy, việc lập hồ sơ, dự đoán và định hướng các hành vi là một quyền lực

0: mới có nguy cơ phân biệt đối xử với những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt phê phán kiến trúc của sự hiển thị, vốn chỉ thưởng công và khuếch đại những gì có thể thấy được, qua đó định hình các ý kiến và tạo ra sự đồng dạng.
1: Những hình thức nô lệ mới và chủ nghĩa thực dân mới. AI tạo ra những hình thức nô lệ mới, chẳng hạn nơi những thân thể mang dấu vết bị cắt xẻo, bị tiêu hao của những người lao động trong việc khai thác các loại đất hiếm cần thiết cho công nghệ. Vì thế, cuộc chiến chống các hình thức nô lệ mới là một phép thử quyết định cho sự phân định đạo đức về cuộc chuyển đổi kỹ thuật số. Về điểm này, Đức Leo 14 nhấn mạnh rằng, Giáo hội tái khẳng định sự lên án kiên quyết đối với mọi hình thức nô lệ, buôn người và thương mại hóa con người. Đồng thời, Đức Thánh Cha chân thành xin tha thứ vì trong quá khứ giáo hội đã chậm trễ lên án tai họa nô lệ. Thông điệp cũng đề cập đến những loại đất hiếm mới của quyền lực, tức là các thông tin thiết yếu, chẳng hạn về y tế và dân số, được dùng để định hướng các chiến lược kinh tế. Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là một khuôn mặt mới của chủ nghĩa thực dân, vốn chiếm đoạt dữ liệu và biến đời sống cá nhân thành thông tin có thể khai thác, khiến môi trường kỹ thuật số trở thành một không gian săn mồi. Vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa. Trong chương thứ 5 và cuối cùng, Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu, Đức Leo 14 hướng cái nhìn về chiến tranh. Ngài nói cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thay đổi cách thế của các cuộc xung đột. Và nếu thiếu một cách tiếp cận đạo đức, các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người sẽ ngày càng trở nên máy móc hơn với việc sử dụng vũ lực được xem như một chọn lựa tức thời và khả thi. Nền tảng của tất cả là một nền văn hóa quyền lực vốn bình thường hóa chiến tranh và lại dùng chiến tranh như công cụ của nền chính trị quốc tế, đồng thời thúc đẩy tái vũ trang. Đối với công luận, vốn trong quá khứ chỉ xem việc tham chiến như giải pháp cuối cùng, ngày nay còn phải chịu sức nặng của những lối tường thuật của truyền thông gây phân cực, cũng như một sự mất trí nhớ lịch sử đáng lo ngại, khiến người ta thiếu một tầm nhìn dài hạn. Hệ quả là ngày nay, hòa bình không còn được hiểu như một nhiệm vụ phải đảm nhận, nhưng như một khoảng dừng bấp bênh giữa các cuộc xung đột. Vì thế, Đức Leo 14 tái khẳng định rằng, trong khi vẫn giữ nguyên quyền tự vệ chính đáng theo nghĩa chặt chẽ nhất, cần vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa và thay vào đó cổ võ đối thoại, ngoại giao và tha thứ. Không thuật toán nào làm cho chiến tranh có thể trở nên được chấp nhận về mặt luân lý. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng không quên phê phán sự gia tăng của công nghiệp chiến tranh, cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, sự xuất hiện của các tác nhân vũ trang mới, trong đó có các nhóm thánh chiến, những người tìm cách kéo dài các cuộc xung đột như nguồn quyền lực và lợi nhuận. Kế đến, lời cảnh báo chống lại việc sử dụng các vũ khí liên quan đến AI cũng rất rõ ràng, bởi vì không có thuật toán nào có thể làm cho chiến tranh trở nên có thể được chấp nhận về mặt luân lý. Vì thế, cần có những ràng buộc đạo đức nghiêm ngặt được chia sẻ ở cấp quốc tế dựa trên trách nhiệm cá nhân và việc bảo vệ thường dân. Bởi vì mọi công nghệ giúp cho việc tấn công trở nên dễ dàng hơn mà không nhìn thấy khuôn mặt của người khác, đều hạ thấp ngưỡng luân lý của xung đột.
0: Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương. Văn hóa quyền lực cũng phát sinh từ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương và từ sự xuất hiện của một chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và xung đột, trong đó sự ngờ vực đối với người khác chiếm ưu thế. Sức mạnh của luật pháp bị thay thế bằng luật của kẻ mạnh, các logic quyền lực thắng thế trước việc xây dựng hòa bình, điều vốn bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Và các thể chế được khai sinh để gìn giữ vận mệnh chung của các dân tộc nay đã suy yếu, không còn được nhìn nhận trong thẩm quyền luân lý của mình. Về điểm này, Đức Thánh Cha mong muốn có những cải tổ sâu rộng đối với Liên Hợp Quốc và các hệ thống chính trị quốc tế để vượt qua cuộc khủng hoảng giá trị hiện nay hướng tới thiện ích chung đích thực. Vì hòa bình trước hết đến từ Thiên Chúa. Nhân loại cao cả. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện trong các công nghệ mới dưới ánh sáng tin mừng theo một hành trình đời sống Kitô hữu tiết độ và đòi hỏi để ngay cả trong thời đại AI, mọi người có thể làm chứng cho vẻ đẹp của một nhân loại kỳ diệu có Thiên Chúa cư ngụ.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.